алды билан тиқтанлады булдығыны мектеп ичи сыртыда сайыпсы. Иқында Мурин аясы 2-нчи нөвәтлек Джузылонгсы башлангыч мектеп оқуучылары шеер декламасы палиты өткүздү. Бүтүн аядыки һәр кайсы башлангыч мектеп шеер һәвәскарлары бер яге җәм булып, шеер декламасы якылыш аркылы дуслашып, бер сәхнәдә маһарат күрсәтеп, классик шеерләрдә бәслешиш җәрыянында 1000 еллык мәдәният томырыгы варислык кылып, Мури өсмирләрнең яхшы булган чуңгу әнәнәви илми сапасы ва рухи кыяфәтен намаян кылды. Мусабиқа нәх мәйданында шеери тус куюк, тәртиплек булды. Мусабиқа катнашкан кичик маһирлар әнәнәви киемләрен киеп, тәмкинлек белән сәхнәгә чыгып, өзиге ишенгән халда мусабиқалашты. Җәзмән җавап бериш халкысында маһирлар тәмкин игыр бесик булып, Шүҗин, Чуцы һәм дә Таң Суң сулалары дәврәдәге классик шеерларга пишык җавап берип, көндәлек тормыштагы пухты җырланмасын толык намаян кылды. Талышып җавап бериш халкысында ритм мукым, тәртиплек, бәслешиш кескен. Маһирларның инкасы тез булып, бәс-бәсте җавап бәрде. Мусабиқа мәйданы номеры сыҗыл нәүәтләшеп өрлиде. Көрүш нуктысы күчлек булган Фейхуалиң уены буенча хәл кылгыч мусабиқа нәх мәйдан кайфиятын юқыр пәллегә көтүрде. Маһирлар ашкышлык сүзләрен чөрдәп нәүәтләшеп декламасия кылды. Калтыс мисраларны үзүлдермәй әйтеп, калтыс ихбадысы нәх мәйданында кызгын алкышка эришти. Бу кытымкы мусабиқада оқугычы Лю Синьи

Хош хадалык дослар аңлагычларның учурыга бер карап өтәйле я. Учар тур такси Нияз. Нияз учар тур таксинин учуры баген Шимуго багытысының алдыда машиналар интайын жык, тослуч ба деп тол. Абдыринжан апанымның Кашкадан баген жол учуры ба. Кашкад шәһәри Юмалак шәһәр юллары кош юнышта раван кен дигән учур кенә. Рәхмәт. Писаның учур баген Достык җануби юлда автомобильләр көп, тослуч ба, Шимал җануб юнышта деп тол. Рәхмәт.

0: Имге мен сәҗәллекне саклап калдым. Бунда күчлек рәкабәтчене яңганлыгымдан шундыйлар тунҗа айланмадылар. Ифадәмнең яхшы булганлыгыдан интайын хушал булды. Җанчинның кийинки айланмада Австралиялык маһир Мичич белән мусабака кылышыды.
1: Чанхайны айланыш мусабакасының 4-нче мусабака бүлегендә Лопес чемпионлыкка эрешти. 25-нче нәүәтлек гүзәл Чанхайны айланыш халыкара таш юл велосипед мусабакасы Чанхайны айланыш мусабакасының 4-нче мусабака бүлеге мусабакасы 7-нче айның 14-нче көне Чанхай өлкәсе Хайдун шәһәре Хожу Тозу автономнаһиясында башланды.

Хәйрлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр, хәерлек сәһәр.